0: Shall we say amen?
1: Eke ki a so wi pe amen.
0: In Isaiah 43 verse 18.
1: Isaiah,
0: behold, I will do a new thing.
1: Ogoji.
0: Tonight, God will do a new
1: thing. In Ogun 43:18. O so fun wa wi pe ke se mi o se ohun titun kan lana ohun gbogbo ni loko meji meji igbala iloko meji iwosan iloko meji isegun iloko meji e je ka so pe ami inu wa dun fun ilu idoma fun ifare ni jinyin ati idroshinshin yin e patewo fun jesu ami e ma tesiwaju ni o e ma tesiwaju lati ma wa e ma pe awon elomiran wa lati ma wa afi oba si gbogbo ilu si gbogbo adugbo ni ilu idoma abo yo wa ipamo yo wa iye yo wa ohun gbogbo yo wa e ki haleluya gbogbo aye lo nwo yin won wo yin lotun losi oluso agutan ti wa si ijoba idoma lati mu ina wa ina gbogbo isoro ina gbogbo ipara seyin ina gbogbo wahala ti damu ina ni oruko jesu bi a se ntete sile lale yi a o ri se iyanu onisepo meji ne Africa, Asia, America, Australia. Eje ka tele apere to wa ni ijoba idoma ni gbogbo agbaye alafia yo wa ye ka so pe ami. A o koni papo bayi. Orin 133 orin 133 lati nu ide ibanuje Jesu mo de mo wa gbo mi ra ti ayo Jesu mo wa sodo re alaisan emi nfe wo san alaini so mi do loro elese mo wa sodo re Jesu mo wa sodo re eni itiju ati eleya Jesu mo de mo wa jere nla nu iku re Jesu mo wa do re iwo ni itunu fun ibanuje wo ni isimi fun gbogbo iji orin dipo idanwo gbogbo Jesu mo wa sodo re nu aisimi ati irera Jesu mo de mo wa sinu pipe ife re Jesu mo wa sodo re mu mi kuro ninu ife ara kuro ninu aye asan yi kin le ma fi e di goke Jesu mo wa do re ninu eru iku ati iboji Jesu mo de mo wa sinu ayo ile mi Jesu mo wa do re lati nu ihoe parun nla sinu alafia to jinle lati wa woju re ologo Jesu mo wa do re